ba be hwe okwan be fa so betimi asese sika no ehimfo ne betimi asese na female authority fo nzo so wamo act no e de ne kafa wamo betimi asese sika no ho amo betimi asese sika na de ne kafa ho ehe no so ningina ye be hwe itikoso aso beti adom 106.3 fm last week ni e ka